0: Куб әйберіні білем. Тек Кубысын қадырламым. Татар радиосында реклама.
1: Вақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр вақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Егетлер, ұзын бойлы қызларға үйленірге ашықмағыз. Оларның тұннары қибатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипынег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, өзің шапларқат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипынег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі
3: Булат Нигматуллин. Якын дустың барын ұнытма. Станислав Шакиров күйі, Клара Булатова сүзләре.

0: Жәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлеклер ойнатырға кім?
3: Мин.
4: Барысында атап шығығыз әлі.
5: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге ұян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Жәйге ұян татар. 12+.

0: әни мені сүгінмәскә, ә тұрмыш әни янында сүгінмәскә үйретті. Татар радиосында реклама.
1: Жәйгі уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясі 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мі?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дәвам етеді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
4: Дискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Жәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім? Мин. Дәртлі жырлар қойарға кім?
1: Мин.
0: Бүлекләр ойнатырға кім?
2: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
5: Мин Байбулат.
1: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар.
7: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр 7-дән 9-га хәтле. Менә бүгеннән башлап, менә шушы матур көннән башлап. Инде кичә матур гына иттереп, балалар көнен шәп итеп кенә уздырып җибәргәннән соң, эфирда алар. Кемнәр алар? Мин инде тарганнардыр. Исәрмисез? Мин булам. Байбулат. Әбри Хәбриев.
1: Һәм Айгел Шибеш.
7: Әбринең микрофоны якынрак килсәң, тагы да яхшырак булыр
8: иде. 1-2 менә. Бушлайрак менә. Аштан әйбәтрәк эш иде.
7: Әйе.
8: Беләсеңме теге, менә ел буе нигәдер әзерләнәсең бит? Була шундый вакытлар, әйме көтәсең, әзерләнәсең. 9 ай буе эфирда утырмаган килеш. Мин әйтәм, кичә хәт иртәрәк авылдан киләм, юынам, әзерләнәм, тәнесен тәртиптәп әзерләп куям, дип өметләнеп килдем. Сәгать 11-дә Қозанға душлар кіріп шықтым, азонға кіріп шықтым, кәрзінге бір неше товар іліп қойдым, ярар 12 толды бетіндім, әйтем, йоқларға вақыт 6-да тұрам,
7: ішке барам.
8: Хамгадаттағы шамына шулай ел бойы күткен, әзірленген уақытларда, гынақ шымлығына қоршы дегендей, әйімі, сен 6-ға будильнигіңді ұятқышыңды қоясың да, 7-ші артыда ғына оны ешіте башлайсаң. Бүгін нақ мұна шылдай қәл болды. Күткен, үмітләнген мезгілілерді қалай жафетім ұятты да, 6 тұлып 22 минут, 7-ші 22 минут, бірінші күннеш қасаңа қалмайынды деп, Менім әлі бұлай тез азин аяқларына келіп жеткенім йоқ еді.
7: Әлі шында өстіп айттырға керек, сен бейтәрі бір ұлышында ұзып кеттің.
8: Әй, бір ұлышын ұзып кеттің мұна бұл тирәді әлі. Мұнда шат үстіне шат дегенде, бұл аяқларда бек керіген болмаған күші боларақ. Ғаф өтінем, әлі соңға қалмадық бұғай.
1: Сіздің арада мен ғана жидді ақырысы. Мен таксида келдім.
7: Мені бүгін?
1: Мен беште тұрдым.
7: Мені бүгін...
1: Ең бірінші келіп жеттім.
7: Мені бүгін Айгүл шалтыратып ұятты, сағат 6-да шалтыраттым. Мен
8: келіп жеттім. Мен мұнда.
7: 6-да
1: ұқ. Шүнке мен сағат 5-те тұрған күші. Әйтәмі таксида шақырдым, келіп жеттім бірінші отырамында, бір сағат бойы сізіні күтіп отырғамындыр мен.
8: Тоқта, сен Қозан шәһәрінің қой яқларында, қой тирелерінде яшайсың?
1: Корстон. Корстоннан келем мен.
8: Салават көпірі.
7: Һәм иң рәхәте миңа салмычи.
1: Менә
7: мин. 15 минут кына.
8: Хәйерле иртә, милләт, хәйерле иртә, дөнья бәйдәгез бергәләп, шушы җәйне уздырыйк, аралашыйк, күңелле уеннар үткәрик. Кыскасы, тәмле, матур, саф татар телен ишетәсегез килсә, җәй буе безне тыңлагыз. Иртә белән.
7: Әбри Хәбриев, әйдә тамбыр тапкыр. Әбри Хәбриев.
5: Байбулат.
7: Һәм Айгүл Шебеш.

0: 2 июнь. Су күні бүгін, жәмәғат. Сіз шыны бәйдіңіз ма?
1: Су күні.
2: Су күні.
1: Су күні.
0: Әсі су өзі ішінде бик көп мәғлумәт сақылай алғанында біләйдіңіз ма? Соңғы иыларда, ғым мәліғанда бінәм, IT дүнияда, компьютерлар дүниясында, ясалма фәхім дүниясында, қатта квант компьютерлар дүниясында деп дәйті мен деймі, бик зор олға кетішілер күзәтілі. Хәм әлімінә мен бір ярты ил ілік мекен, бәлкі бір илда болғандыр, қазір түгәл айта алмайым, қайшан оқығанмындыр бұ яңалықны. Су негізінде ішілей тұрған, қатыр сақылай тұрған жайламалар. Яғни флешкалар, яки жоски диск, қаты дисклар жетіштіру үстінде жалы барла. Бір куб сантиметр көлемдегі су, бүгінгі күнде, мына қарда біз енді қаты дискларына терабайтлар бірін есеп өзіп енді. Бір терабайт, екі терабайт, гигабайтлар. Ялғыш мазам, бір куб сантиметр су өз ішінде, мына бізге кереклі 50 терабайтқа яқын мәғлүмәтіні сақылай ала. Көз алына кетіресің, 50 терабайт, мына бір куб сантиметр, бір. Оңға сұлға үскә дегендей. Әгер де бұ технологияларыне келешекті олға кейді екен, әгер де енді су негізінде үші тұрған қаты дисклары жетіштіре башылар екен, бұ бік зұр үсіш болашақ. Сенің бүтін ғайләңнің, бүтін мирасыңның, бүтін династияңның фотоархивларын сен кісәңді үрталасың флешкада.
1: Демәк, су бүтін сірні сақлайын, деймі?
0: Сірні де сақлай. Ирте білән ғымман юынғанда, мен соңғы қазіретлерді кенгершікті ғымманында әбейді шой деп әйтейді. Суға бисмиллаһ айт башта, насын жұным білән бетіңді ел деп әйтейді тұрған еді. Мен қазір енді әр уақыт қол юаммы, бет юаммы, бисмиллаһны әйтіп юына башлайым. Суның ғымман алғанда біз білмеген күшлері, біз білмеген оның ие болған нендейдір бір сихри дүниесі бик зур. Су шистарта кішіні, су сихрлерден, бұзымлардан юып түшіре. Әгер де енді тегі эзотерик яқларына кіріп кетсек, жиндерден де құтқара дейсен, жиндерден де азат ете дейсен де бола. Әйбет, қысқасы соның күші бек зор, шоңа көрі соның шисталығы үстінде. Бұл мен дүния көлем масштабта да соны пішіратма үстінде үшләсәк еді. Әм маңа өзіміздің кішкенегін әлішімізді кіртсәк еді дейесім келе бенім.
1: Ой, болса шәп болар еді ол.
0: Рахмет сізге, менің фикірлеріңізді алып отырғаныңыз үшін. Сіздің білесің шундай көңілді.
1: Мен ғұмен алғанда әлі білесің нәрсе ойлап отырамын.
2: Сіздің ойлап отырамыз.
1: Мәйтам 2 июнь деп айтты да, қазір бетінде мен бір қойып жіберуге тиісім. Аннан соңғыра су күні деп, һәм басқасы, һәм басқасы. Шуңа көрі, айда тағы бір тапқыр. Бүгін 2 июнь ниндейрек бейрамдарға бай екен бүгінгі күн, қазір білерміз.
3: Күнде бейрам!
0: Бүгін жәмәғат 2 июнь су күні.
1: Бұл дансыра. Сәлемет туқлану күні бүгін шулай ол.
0: Папашкалар.
1: Бойында айгыл қазір сен әйді диссертацияны асып келдің мәбірі шекілді? Сәлемет туқлану күні.
2: Мен әбірі шекілі болдыр алмам, дәке мен білем бүгін сіздің шешеріңіз бар. Әміне бар кішілер, кімнің шешері ек, алып пләші башылар күні
0: дейсе. Әгер де мен 23 yılда шеш көшеріп отырмаған болсам, сенің алдында бүгін шылай пләш башылық шы отырған болыр.
2: Сенің бейрәмің, сенің күнің болған
0: болыр. Жоқ, бүгін де өткер алам. Ол бейлеп отыртылған шеш.
2: Болса да, шешің бар бетінді мені қазір.
0: Бар, Аллаға шықыр. Мен сені.
1: Қазір бетінді соңғы арада ғым мәнің бек популярлашып кетті шеш отырты шылай бет. Тіңді де қарасаң, мәнді қарасаң да. Неше ғаның мәнің мәнің ауырта мұл?
0: Білесің мә, мен өзімді шылай құрқы барған едім бұл процесқа. Енді менен бек көп күші социал шелтерлерді де отыртқан нансыңда, бүгінгі күнді де қай уақыт аның тұрында еске түшіріп алсам, сұрайлар ауырта мы, ұзақ бара мы. Яқынша мен меңа 4000 ярым тиресі графт, яғни шеш біртігі көшіріп отырттылар баш артындан. И бір құлақ білен, екенші құлақ арасында шынан суырып алалар. Суырып алғанша башта енді ауыртыны басатырған укол қадайлар. А біз болевыйуші, анестезия деп айтыларын дезерді айбет. Шынан сын мақсус аппарат ердемінде шынан шештерінің тойып түбі тамыры білен, елқып алалар. Шынан сын башыны башта енді тұлысынша қырқайлар бітін шешіңіне. Анан сын отыртыласы зонаға шылай оқ, ауыртыны басатырған укол қадайлар. Міне шушы уколларының бірінші 2-3 күні ауырттыра, бек қата ауырттыра. Аннан соң препарат ішілі башлай, аны сезмейді башлайсың. Рахатланып ятасың, мен телевизор қарадым, 8 сағат барды бұл процесс. Телевизор қарадым, 2 тапқыр ұйқылап алдым, бір нәрсе сезмейсің. Гадый бармагым белән биткә тәнгә тигән шикеллеге менә шундый тактил тыю хисләре бар. Ә булай бернинди авырту, анда шенчу, бендерге улавы, сызлавы бер-бер юк. Хәтта процесстан соң да, шеш утырткандан соң да, икенче көнгә дә анестезияның эше биткәннән соң да дип әйтергә кирәк, бернинди авырту да сизмисең. Иң мөһиме бердәнбер менә тиге күңелне тырнаган әйбер.
1: Кышыта.
0: Кышытмый.
1: Юкмы?
0: Муен авырта башлый. Бер генә тиге
2: положение.
1: Бер якка гына карап.
0: Бер тырышта гына утырырга кирәк әйме? Менә муен авырта башлый. Кай вакыт тиге ара тирә табибларга туктагыз әле, мәйтеп туктап торгыз әле дип муенны улайтыр. Бергалый-бергалый язып аласың да, аннан соң ул кабаттан сузылып ятасың да телевизор карыйсың. А бүгенге көндә бик популяр хезмәт, инде хәтта Казанда да ялгышмасам 1-2 клиника ачылды буга инде бу шәш утырту буенча. Шәхсән әгәр дә инде үзегезнең эчтә комплексларыгыз бар икән, үзегезнең пеләшлегегездән ояласыз икән, рәхим итегез. Бу мөмкинлекләр бик күп. Медицина өлкәсе әкренәп-әкренәп шулай үсә һәм медицина дөньясында...
2: Үсен-үсен ниһаят иратлар да үзләрен карый башлады.
1: Әгәр дә шәш тараш хәнәләргә рәхәтләнеп йөрисегез килә икән дип тә җип бәрегә әлеме, рәхәтләнеп язылсагыз була.
2: Башка процедураларга да шулай ук.
0: Әйдә хәзер әллә кайларга китмәле син хәзер.
2: Мен үзегезгә карап башладым.
0: Мен хәзер шәш
2: нәрсә генә эшләми бит ул.
1: Акырышмагыз әле.
0: Мен шәш утырту турында сөйлим. Бу хәзер шәш алдыру турында китеп бара башлый.
4: Әгәр дә булачак төшчегез сезгә бик тә ошарга тырыша икән, димәк, аның кызы белән нидер дөрес түгел. Татар радиосында реклама.
5: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
7: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Книтка VR 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык VR.ru сайтында Казандагы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныш аласыз.
10: Сириусқа барған едім түшлеріні ясатырға, Йылмайуымны яңартып, қаршақ матыр болырға.
11: Сириус стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 мін сумна. Немесское качество, әм ғырлы гарантия. Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
12: Дискәрі йығынтысы болуы мүмкін табиб білән кеңешлешігіз.
13: Нарахати ял базасы еш барлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигат кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahati.rf сайтында һәм социаль челтәрләрендә. Барлы тормыш никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бәк, иптеш кәйлер, біздің бейтәлі бірер мотор шәп темаға сөйлешерге сөз қойықтырға керек. Шоңа көрі...
1: Біз 2 сағат ішінде тоқтан, мына бізге 2 сағат уақыт берілейміз, 7-ден сағат 9-а қадар. Біз 2 сағат ішінде ленде де болса бірер теманы қойыртып, әлігі темаға сөйлешіп, оның нәтижелерін шығарыға үлгіріміз мекен олғымын мен? Мұны мен кеше дауля бердім бүгін, ерте білін келгенде дауля шоң тұрында.
0: Башлаган ишинин охыры болур анын, ничек да болса жарып чыгырбыз ары.
1: Бу тегі тойнун биринчи бөлүгүн уткарып, экинчи бөлүктө бүтүндөй экинчи дүйнөгө кирип кеткен кебек болайын деп ойлойм. Мен каршы тогул, Эгерде
0: бүгүнкү теманы Айгил тәкъдим итти. Эки белесиңиз килсем. Хам шушы теманы билесиңби ничек итерип айтасыз килем. Мына бу теманы аңларсыз сиз бир сөз белән генә. Мына мин бер әйта башлыйм, хәзер сөйләп башлыйм. Күптән, бик күптән булган вакыйга, әмма бүген генә күз алдымда. Бу нинди әсәрдән? Әмирхан Еникинең матурлык әсәреннән.
2: Бер әсәр укканы шуны сөйләп утыра хәзер.
0: Мин аны махсус әзерләндем.
1: Мин бу әсәрне Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында, ул вакытта университет иде, хәзер генә институт улай бит укыганда сәхнә теленнән өйрәндем. Һәм бу әсәр шәхсән менә җөмлә төзелешләрен аңларга, басымнарны тиешле җирдә кайда куярга, кайда кирәк, мин кайда сузыбыра, кайда акырына. Гомумән алганда, сәхнә теленең асылларын көйләп, нығытып куяр өчен миңа ярдәм иткән әсәр. Мин бу әсәрне...
0: Себитаны кайдар сөйләдең әле бугай?
1: Сөйләгәнмендер, концертларда да булгандыр әйбәт. Шәхсән менә минем әлеге әсәргә карата аерым җылы хатирәләр, җылы хисләр, шуңа күрә гомумән алганда укымаган булсагыз, бер укып чыгыгыз. Аның Әмирхан аганың теле бик матур.
0: Әйе.
1: Гади һәм матур.
0: Шулай. Матурлык турында сөйләшеп алабыз без бүген. Бераз гына булса да, нинди матурлык турында әйгеләй тәле?
2: Нинди матурлык? Менә хатын-кыз иратта матурлык кына түгел, менә гомумән нәрсә иратта ошой. Шулай ират кешеңдә, хатын-кызда матурлык мөһимме, ичке дөнья мөһимме? Нәрсәгә беренче ул карыйсың?
1: Беләсезме, әйдә, менә үз-үзебезне алдамыйк. Һәрбер кеше иң беренче чиратта егетме ул, кызмы ул, иң беренче чиратта тышкы кыяфәткә игътибар итә.
3: Ишке дөньясы матур булсын инде, менә, менә әйбәт кеше булсын иң мөһиме ди.
1: Ал ялган.
0: Ишке дөнья бит ул шундый иң беренче булып күз алдына килеп күренмик, шулай
1: инде. Ялган. Һәрбер кеше үзенең күңеленә, үзенең күзләренә ятышлы булган кешене эзли. Иң мөһиме иң беренче чиратта ул кеше аңа ошарга тиеш. Матур булырга тиеш ул аның өчен, аңлыйсызмы? Күпме генә алдасагыз да, күпме генә хәзер монда теге ишке дөньясы тегесе монысы дип дифирамлар яудырып тырышсагыз да, бу ялган.
0: Матур иттереп башын артка игәнен күреп, Айгелнең синең белән килешмәвен аңладым.
2: Йо, шасса да бит, менә була бит шулай кеше имә, менә сиңа ошый, ләкин характеры.
1: Әй, анысы инде аралашу бар, шунда ачыклана, менә аннан соң инде әкренләп.
2: Ансы да ошамаса, ләкин син матур бит инде, юк инде ярар характер, юк инде акыл,
1: сын инде ярар. Монда һәрбер кеше үзе хәл итә, Әгәр дә ул үзе тынычлыкта, шушы җанына рәхәт кеше белән яшәргә тели икән әйбәт, аның матурлыгы матур, әйе, тышкы кыяфәт искиткеч, фотомодель инде, менә Голливуд актеры инде, әйме? Ләкин ул үзенең киләчәген, аның характеры ношар булу аркасында гомумән төпкә төшүен күрә икән, үзенең тормышының төпкә төшүен күрә икән һәм шуңа ризалаша икән, яши инде.
2: Ну, алдау
1: шушы матур кеше белән.
2: Башта алдау, син үзеңне матур күрсәтергә тырышасың. Егет кеше дә хатын кызлар шулайдыр инде, әйме? Аннан соң аның характеры ачылгач.
1: Шулайдыр инде, име ди.
2: Әйтер, ризалаша.
1: Егет кеше матур күрсәтергә тырыша, хатын кызлар шулайдыр инде, име.
2: Мин әле сиңа карап утырам, мен дә ризалаш, минем белән дигән шикелле. Минем дә характер шулай. Йок, йок, дөрес. Ләкин гашык әйтергәч, үзенең характерын күрсәтә башлый.
1: Һәрбер кеше ачыла, һәрбер кешедә кичкенә генә яшерен сандык бар. Менә ул тормыш дәверендә, әкренәп-әкренәп аралашу дәверендә, менә сәбәтләренең куйырган мәлендә әкренәп-әкренәп ачыла башлый бу сандык. Шушы сандык эчендә җиннәр, пәриләр әкренәп-әкренәп кортлар чыга башлый. Һәм син кешенең кем икәнлеген әкренәп-әкренәп аңлыйсың. Кайбер кешеләр әйбит 1-2 ел эчендә ачылып бетә, сандыгын бушатып бетерә, ә кайбер кеше гомер буе саклый. Һәм билгеле бер мизгелдә генә ачып җибәрә. Ә синең дә аның белән бер 10 ел яшәгән. Шын шынды мәне әле? Деп қойсаң қайлап.
0: Бір яңалық шыққан ебет қатырлесіз мекен, сіз жоқ мекен қойсы үлді екен қатырламем. Бір баба енді ол, нешәдір елді ауымында сүйлеша білмеген болып қыланған, қатыны бірін сүйлешмәсі үшін.
2: Өпкелеген бет ұлаңа. Нәрсегедір өпкелеген, әйе,
1: қатының
2: нәрсер
0: ішлеген. Қытайда бәлі бұл,
1: Японияда
0: бәлі бұл, шыма? Бір 20-30 ел ұлғышмасам. Әй, болған енді мұның шоңа көрі аннан енді бұл сөйлешмәске қорар қалған.
2: Тұрғаннар бит әлі сөйлешмеген келіште.
1: Мен көз алдына кетер алмаймын, 30 ел бойы мені сөйлешмеше еші әлісін. Бұлар нәрсе запискі хат языштылар мен кәрінде, нешек?
0: Нәрсе әлі сау болған.
2: Оңлашқандар
0: да енді. Бұл емейтен Әгер де іште сіз екен язып жіберіз әлі, нешек аралаштығыз сіз деп кәне?
1: Мұрика бік бұлай етігі. Ирі хатынына язып қалдыра. Ертеңгі сағат 7-де оятырсың. Екінші күні ир оядан да сағат 11-де. Тұр сағат 7 деп жазылған хаттығында. Шылай аралаштылар мекенде бұлар. Білмеймін. Нәрсе ғана десеңіз де, кішең бірінші ширатта тышқы қияфатқа иғтибар ете. Һәрбір кішінің өзінің матурлық эталондары бар. Мәселен, шушы ике бірік түрлі характерлі, бірік түрлі бойлы, бірік түрлі яшлы, бірік түрлі уақытта туған кішілерге дәйімі ике түрлі кіші, башқа кіші ұшарға мүмкін.
2: Білмеймін.
1: Һәрбір кіші индивид, һәрбір кіші индивидуаль. Мұны психологиядан да үйреттілер бізге, орысша педагогия күлетінде оқығанда, біз бұл темаларға бек көп дискуссиялар өткердік. Бір-бірісіне ұқшаған кішілер, хәтта игізеклерде характерлары, қылықлары білен айырыла.
0: Ешексіз келешәбіз сіздің білен, құрметлі қызметташылар. Тек біздің ойын уақыты келіп жеттім.
1: Нен де ойын?
0: Жидеген нота
1: ойыны.
0: Әлігі ойынның енді, әлігі ойынның енді дұрысың айтқанда көптеннен эфирда болғаны жоқ. Міне бүгін енді маэстро эфирға келіп жеткеш. Жоржо ойын яңадан әйленіп қайтты. 205-105 студиямыз номері. 205-105. Рахим етігіз. Міне. Міне.
1: Синтезаторны қабыздым.
0: Синтезаторлар қабылған. Бөлектері біз әзір. Маэстро әзір. Айгүл, сен әзір ме? Бар біздің жалдыратушымыз. Алло, есенсіз, қайырлы ерте. Алло. Есенсіз. Кім білен аралашамыз әлі біз?
4: Болат,
1: қойтқан, бүлнек алып қойтқан деп жырларық болсын бүгін болады, ем Алла берсе.
0: Мен еш әбесім Болат.
1: Болат, қай сияқтардан сен?
4: Балық бестесі, туғым білен.
1: Қазір Қазанда яшайсың енді?
4: Қазанда яшайм.
1: Қайсы хүнәр иесі боласың екен?
4: Сатушы.
1: Өзіңе өзің ішесің, мәлі бірер кибітте әмі?
4: Йоқ, кибітте.
1: Нәрсе сатасың?
4: Электрі товар.
1: Қарәлі, сұңғы сұрау берем әлі.
0: Ирек әйбірлерге бұл сайтыңыз.
1: Параллель импорт бойынша, бетінде мұна қазір тұйылар кірді 1-ші июннен. Әйбет, параллель импорт бойынша бекөп қынан таварларыны қазір енді үлге, біздің үлге алып кірге ярамай. Қатта үлгіректі тұйылған таварлар болса, мұна бұл үшірақта қазір кебітлер нешілейшек?

0: дусларга.
1: Биг зур рахмат, Булат, шалтыратуыңа, иғтибарыңа, хүрмәтіңа, һәм инде таң тикшерігіндән біздің білән
2: Булғаныңа.
1: Кімнерге сәлемдер йылайсың?
3: Сәлемдер хатыныма, әтиеніме, һәм мені ишеткен таныған кішілерге.
1: Сенің білән яшамын шундай рахаттыр деп ойлаймын. Мені сені тыңлағаннан соңғана да шуң қайда жеті тынышландым. Шундай тыныш кіші ақырсы. Сенің қызғаның бар ма ол ғымым әліғанда?
3: Йоқ, болғаны йоғаны. Редке, очень редке.
1: А сен қызған уақытта, мені психланған уақытта не іштейсің?
3: Бірінші бір-екі матур сөзгін айтем де.
0: Йо, бұлайта, мен психланам.
1: Жол дәрежеде.
0: Мен қытыра башлайым.
1: Зур рахмат, Булат.
0: Адаш, оңышлар, рахмат.
1: Оңышлы кімдер сен?
0: Рахмат.

0: Біз енді екінші күнімізге тема ойлап таптық. Аң бойынша
1: сөйлесіп
0: отырамыз.
1: Әмін, боя біз сімен сүйлестік, емен?
0: Сүйлесіп
1: бітірмедік. Әйтесі келеді бір қапа. Әйтем.
0: Ішінде қалмасын.
1: Менің ме, іште қолсын ме, кетінді. Міне қарам, қоршыға екі егіт келеді, емен? Міне бірсі бік шиберінді, міне біздің көзбілен ұратабыз, өзің айтмышты, емен? Екіншісі, әзірек кіне енді, бік шибер деймесі егінді, емен? Лекін, оралаша бошлағаш, міне харизма деген әйбір бар. Тегі бік шибер болмағаны харизмысы білен оларға мүмкін. Тегі шиберінің әмі кереге де енді ек дейсен бұл. Көз, баштағына.
2: Әм, сен қайсын сайлайсын шоларына?
1: Харизма.
2: Харизма, харизма.
0: Анам паспорттағы екінші есімі шунды дейіс. Харизма дейіс.
1: Несен сол мен шиберлігі білен? Харизма. Анары сен әйткен әрекетінде әйе.
0: Мұна мені де 23 жылға яқын тұйлар, бейрамдар, мәжілістер, тамашалар, концерттар олып барған күші боларақ, әйімі, олып бару тәжірибесі зұр болған күші боларақ, мен білгілі бір законшалыққа тап болдым. Шоң келіп жеттім мен олай бірге. Мұна толы тәнілі күшілер, шоңды яқшы күшілер, шоңды шәп күшілер олар. Олар мұна бір сөз білен әйткенде, бүгінгі заман тілі білен әйткенде, мен күшілер. Мұна бенім әлі бірді апқырдайымы, мұна бұл мысқыл етіп әйтеті көл, толы тәнілі күшінің түрлі метаболизм әйбет. Мен өзімді тігі қазір ябық күші түгіл, мен өзімді қазір құрсақлы, біраз ғана...
2: Біздің ғырадларға рахим етігіз.
0: Әй, жейілген, кенейген күші. Хәм мұна бейрамдарда оралашасың, етесің, олар шындай ашық, олар шындай рәхәт күші, олар білен оралашырға, түрлі темаларға сөйләшірге қызық, олар масаймай, олар өзлерін әлләкімге қоймай, мұна нешектір, мұна тәннің түзілуші де күшінің халқына йығынты ясы деп айтасым килә. Ябық кешеләр гадәттә шундый кырыс булалар, кыры булалар, алар белән әлләни аралашып, сөйләшеп утыруда бик кызык булмаска мөмкин, бөтен кеше турында да әйтмим, ләкин араларында бул огалый, шундый шундыйлар әйме. Ә менә ни кичектер тулы тәнлеләр арасында андый кешеләрне күргәнем юк. Хатын кызмы, иратмы, алар менә белмим инде. Менә дөньяга шатланып, дөньяга сөенеп яши торган кешеләр кебек.
1: Алар добротый много деп әйтәләр бит алар турында. Әй,
0: менә яхшылык ташып тора аларда. Шуңа күрә бай була, шундый булып кала.
2: Рәхмәт.
1: Бай булат.
0: Шундый булып кала.
1: Шундый.
2: Миңа бер кешенең дә үз тормышында ай син шундый усал, син шундый начар дип әйткәне юк. Мен сен әйтмешілі барысы да, сен шонды дейді, көрініп тұрасын шонды яқшы екен, сен
1: дейді, мен
2: әліп аралашып қарабаған кішілер де, қара сен шонды яқшы күшіге ашығансың дейді, мен әйтесі келейінді, менім бүтініміз, біз туғандар білен шонды, бұл менім сүйегім кіне шонды,
0: бұл менім сүйек кіне төгін, менім сүйеклерім нормалды, мен май жейдім, май.
2: Мен әрсе айтасығам, мұнда біздің дайметтің ашы біз айгіл сен харизма түгіл, кашылығын қарарға керек деп язып жіберген.
1: Барсында.
2: Мына әгәрдә үйләнергә җыенасың икән, ишке дөньясын карарга кирәк. Ә инде әгәрдә, әйе, әгәрдә үйләнергә җыенасың икән, ишке дөньясын карарга кирәк, һәм инде шулай ук психиатрдан справкаларын да сорарга кирәк дип язган әле. Бик беләсегез килсә.
1: Димәк, кемгәдер очраган бул, юлыккан.
2: Кемгәдер юлыккан,
1: кемгәдер. Шундый справка сорарлык булгач.
2: Әйе, безнең инде бара торган шәкерең генә беренче сәгатебез дә ахырына якынлашты. Иптәшкәйләр, менә шулай матур гына, ямьле генә, тәмле генә дәвам итәбез алга таба. Киләсе сәгать башында без инде ишенчәбез янадан, хәзергә бездән аерылмыйча торыгыз, ярыймы?
3: Ярый. Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО Илман. Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
4: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Қатын-қыз интуициясына шақ қатам. Телефоным отырды, достымның телефонынан шалтыраттым. Трубканы алуығына болды, не хәл бәғір кесәгімдей. Міне, мен шалтыратасын, қайдан білесің ол? Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа язылырға ашығығыз. Тікті тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға бұла. Атяқты түгілтәлді шекленген тулырақ мұғына сату бөлігінде. Үшырашқанға қадар.
2: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, Татарская усадьба, Веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
1: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Оңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет T4L автомобилі. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда күтәбез. Бірінші Азин урамы 7-ші ырт.
3: Әрекетая Тенет T4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турақ мағынен Экспокар Аталанында.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: ООО Аквапарк Кубар. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре юган төсе булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
1: Hotline. Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69. Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Шәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем?
1: Мин.
0: Дәртле җырлар куярга кем?
2: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
3: Мин.
4: Барысын да атап чыгыгыз әле.
5: Мин Әбри Хәбриев.
1: Мин Байбулат.
2: Ә мин Айгөл Шебеш.
6: Без Шәйгә уян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Шәйгә уян татар.
7: Оу-оу, бізге рахмет хатлары да келе, бек зу рахмет жылы сөздері кізге. Біз аларын оқиыбыз, жауап бермесек та эфирдан. Біз сізге баш бармақ, хәм икіншісі имен бармақ бітәлі ме?
8: Айы.
7: Имен бармақ білен мұна мұлайтырып, юрек ясап, жібереміз. Ол қоян кіргендір енді ол мұна бұл харакет. Тегі баш бармақ білен имен бармақ бір-бірсіне тұташтырып,
8: юрек... Кім ойлап тапқан деген сен
7: ойлап тапқан деген, шындай мотор. Шынды ми-ми-ми, шынды юрек. Ниян. Рахмат сізге, ема. Біз тұрышабыз. Бұ бірінші эфир, бірінші құймақ түйірлі болады елер. Түйірлері де болырға мүмкін. Шоңа күрі бізге бірігі ашыланмағыз ұп кәлемегіз. Біз әлі неге? Калиясына кіріп кіна кетірге, соқмағына кіріп кіна кетірге жиынамыз. Алла берсе, Алла берсе, шарланыр біз. Барысы да тәртіпте болар деп ойлаймын. Әлі біздің алда 3 ай бар. 3 ай дегеннен, міне, сезесіздер ме, жоқтыр ма? Кім мен бүгінгі ертеңгі матурлық темасынан да шетке кетіп айтасым келе? Соңғы йылларда жай ұзын айды.
8: Әйе.
7: Сезесіз ме?
8: Ертерек башланып.
7: Апрель, май, июнь, июль, август, хатта сентябр ахырына қадар матур күндер сақлана. Ярты йыл жай бізді.
8: 24-нче
7: елны хәтерлисезме?
8: 2024-нче елда, гомумән, октябрьнең ахырларына хәтле барды ялгышмасам, шундый җылы рәхәт көнне.
2: Күрмәгез әле, яңгырлар ха башланса.
7: Менә бүген әле иртә белән шуның турында уйланып килдем. Кичкенә вакытта мәктәп җырлары, шулай ук Арша педагогия көллиятендә укыган вакытлар 2000-2005-нче елларда әйме, менә истә калган. Май ахырында җылыта, Алла берсә, май ахырында су кыена башларга кирәк. Көннәр җылынгач. Бүгінгі күнні қарайсың, соңғы елларыны қарайсың, май енді толысын шәжей. Хатта апрельнің екінші яртысы енді матур күннер білен бізді сүйіндірі. Жейнің ұзын айуы шәқсен меніңа бары тек ләззет кіне кетірі, шынки мен жейні өліп яратам, мен қышны көрі алмайым.
2: Бірін
7: яратмайым мен қышны. Жей күні көбірек іш ішіліп бола, жей күні көбірек жаныңа нендідір бір энергия топлап бола, күш топлап бола.
8: Жей күні менің туған күн деп те жібер.
7: Ансын да аныңғыл, не?
8: Шулайда, ол шулай ұқ зұр
2: күні. Қыштан ләззет олған күші көрген үйген.
8: Мені меңа мәселен қыш ұшы, шеке қыш күні менің туған күн.
7: Мені?
2: Менің де туған күн, мен яратмайым бар бір қышны.
7: Менің таныштарым арасында, достарым арасында қышны яратушылар. Ой, мен яратам қышны, неше болай
8: дейсіп. Декабр айын айрыша яратам.
7: Мишенки декабрда тудың ма?
8: Декабрда тудым, ләкин аннан да түгел. Декабр айы ул битен жоны теге мөғжизалы деп әйтим мисең инде.
7: Анысы бар.
8: Яңа ел әзерлекләр бар.
7: Аның бер әһәне бар.
2: Январны тоже ярат. Анда мин тудым.
8: Башында. Январның башында.
7: Нинди ай дидин?
8: Гыйнвар.
2: Гыйнвар. Бриделегә хәзер.
8: Хәерле кеш исәнмесез, татар теле дәрәҗәсе. Ручканы
2: тотып тора җибәрергә.
7: Карушым белән чыгарам
8: икән. Нәрсә дидең? Ручка дидеңме?
2: Нишләтәсез?
7: Икенче штраф.
8: Әйдә, бер штрафка берәр яза бирәбез.
2: Мин артка күченеп утырам. Сау булыгыз.
7: Син булай да алда утырмыйсың. Қысқасы, нәрсе айтасым келе, глобаль жылыны деген әйбір бар болса керек. Мені әлі бұ күндерді ғана бір яңалық оқыдым. 2027-ші елға, бұ, яғни мәселен, келесі елға деп әйтірек керек енді әйбет, бізіні ең қызу, юғары температуралы ел күтешек. Қышы да, язы да, күзі де, жәйі де температура көрсеткішлері нормативтан, нормалардан көпке юғары болырға мүмкін деген фаразлар жеткірді біздің ғалимдер.
8: Язылар жәйлер, күзілер, қышылар, жылырақ келегіне. Дұрыс ма?
7: Матыр ерлай.
2: Бұл мәғлүмет неше көңіліне
8: йотты. Хәр бір мәғлүметіне жыр аша жеткірге керек. Әйе, ну мына быел әле дөресен әйткәнем, мына җырда да, җырларда да җырланыла бит инде алмагач чәчәк ата майның 15-ләрендә. Димен бу бәйле микән юк микән, ләкин әйтәсе килә, мына быел 15-ләрне хәле көтеп тормады узган елларны шулай ук иртәрәк чәчәк ата башлады.
7: Шәһәрдә. Шәһәрдә шулай. Авылда юк. Бездә мәсәлән шул майның 15-ләре тирәсендә, 13-ләре, 15-ләре тирәсендә алмагачы, аннан соң шумыртлар чәчәк ата башлады. Ә инде Казанда менә без бит инде урман арты бистәсе, Залесный, Осиново, Усаклык якларында яшибез әйбит. Авылга кайтканда торак массив аша үтеп, шәхси йортлар кырыеннан үтеп китәргә туры килә. Һәм анда инде бер атна алдан шымыртыда алма, алмагачы да чәчәк аткан иде инде. Безнең әле авылда исәбе дә юк иде. Анда бүрләнеп кенә утыра иде. Шуңа күрә Казан белән, шәһәр белән авыл арасында аерма бар. Шәһәрдә тормыш, табигать иртәрәк җанлана башлый. Нәрсәгә шулайдыр, анысын кызганыч аңлата алмыйм.
2: Китеп алдым.
7: Шундый бирелеп тыңлый аласыңмы мин сөйләгәнне? Беренче тапкыр кеше сөйләгәнне тыңлаган шикелле. Ул сөйләшә.
2: Эй, сиңа шул кадәр. Кара утырам.
6: Татар радиосы.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
2: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит бізнең кибеттә ята. Ипы Нигматуллин.
0: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Булат Нигматуллин. Торналар. Радик Гатауллин кие. Никофор Тукмашев сүзләре.

0: Жәйгі уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ма? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 26 жылының 30 июніне қадар давам етеді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
2: Дискәрі ұйғынтысы болырға мүмкін. Табиблер кеңесшілер сұрала.

0: Әлігін әкізі. 2001 жылда экранларға Гарри Поттер фильмі шыға. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башылай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш. Жәге уян
1: татар. Жәге уян татар. Алға таба. Дәвам итебіз біз. Ақшағын айттырып, біздің бек біләсіңіз келсе ойын уақыты келіп жеткен, бек тәк қызықлы, яңартылған деп әйтсәк та ялғыш болған шолай бет. Ойынымыз, аның есімі «Әйі юқ димәске, ақ қараға димәске» деп атала.
2: Бұл бүтіне бұрынғы заманнардағы ойынларының бірісі.
1: Әйі, ләкен ол біраз ғана тігі. Заман шалаштырылған деп әйтейік мазың енді.
2: Яқша, әйді, шалтыратушымыз.
1: 205-105.
2: Шалтыратушымызға аңлатырсың, әнәр бізге аңлатырсың, қағидаларын, яңартылғанларын, әйділі.
1: Біраз ғана тігі.
3: Денін алып қарай ғана жүрігі жерің.
1: 205-105, әйдігіз, рахим етігіз. Бір шалтыратушы.
4: Тикшерді құрқытмайын де, шалтыратмайын
2: жатырғызыр. Яғын де, шайарам әлбәтті, бір күшінде дінін алырға жеймейбіз. Бұл бар тек оралашу, бұл бар тек ойын, бұл бар тек тұрмышын кішкене әгіне бір өлеші, шыңа көрі жиңәсіз місіз, жиңіләсіз місіз, бір шоласы ек, аңа қарап сіздің тұрмышығызда бір неде өзгермей. Бұны, ең тұп қағиды. Мен бұны қой уақыт оптырмайын да, менен келерде, қара бұл артист шылай болған екен, бұл артист шылай болған екен, деген, мен білесің бе нәрсеге? Жоқ, мен білмеймін. Неше енді білмейсің, шүлдің шында бетіні сәқіне дәйресің бетінде. Дәме қызық түгіл ол.
4: Бүтін ебірінде білерге тиеш кіші шекілі.
2: Йоқ, білерге тиешілік кіші шекілі де түгіл. Меңа қызық түгіл ол. Нәрсеге ол меңа? Кішінің айырылған мы, талашқан мы, қиянат еткен мы, мұның білен соғышқан мы, талашқан мы, меңа керек түгіл ол.
1: Әбізге кім шалтыратқаны сен қызық мы?
2: Қызық
1: қызық.
2: Ооо, сіз әлі қойларда, жырақларда, неше тілесіз?
4: Машинада.
2: Алло, громкі связден мәлләсіз?
5: Айо.
1: Мәне?
5: Айо, естедіп.
2: Мәне сөндірігіз, құлаққа қойып сөйлешігіз телефоны қызынан. Ғым әлғанда, бүтініңізге де кенеш. Әгерде радиоға, ойындарға шалтыратасыз екен, блютузларыңызды сөндіріп, телефоныңыздың қаты тауышлы режимінен құлақ режиміне көшіріп функциясын әймен, құлағыңызға тіреп телефоныңызды жол қырына машинада барсаңыз, тоқтап сөйлесуге керек.
1: Менің қорқуымнан өзім тоқтап қалдым да қазір.
2: Так.
4: Әбірі бігі жидді әлі.
2: Мен қымман саңғарды ұшымды қайдарды түгі. Қартайам бұғай малай.
4: О, семін Али Анарды декабрыға ұшауан қазір.
2: Шылма.
4: Әйімне бұлай микрофон ұшау.
2: Оскар берегіз меңа, Оскар. Есімігіз.
5: Гүлнара.
2: Кім?
5: Гүлнара.
2: Ошалы Гүлнараның тауышын.
1: Айда.
2: Ошалы, Ирақта ол Гүлнара. Гүлнара, қойсы яқлардансыз, қойсы яқларға барасыз.
5: Қазаннан ауылға қайтып барамыз.
2: Міне бәхетлі кіші. Ирақ ма ауылығыз?
5: Қамтамағы.
2: Біздің чыбыш яғы бет бұл.
4: Сәлем. Мен әлі қойттым ғана кеше аннан. Қамтамағынан.
2: Бәрәңгілер отыртты қызмысын?
5: Әйел, тұтты.
2: Қойшан?
5: Көптен енді.
2: Міне, мен біз әлі қойшан, бір атын әлік кіне отырттық мұсын?
1: Біз алы башадық енді.
2: Жылай мұны. Бармысың оңыш бұйыл?
1: О, әз болды.
2: Біш қапшық отырттық, біш қапшық алдық деген. Бірсі де айуға алмаған, жұнда орнында қалған. Яқшы Гүлдара, әйе йоқ дейі, әнші кәрі?
1: Әйе йоқ деймәскәй, ақ қараға деймәскәй.
2: Әйді Байболат, оңлар.
1: Ойының қағидалары бір қады, біз қазір сізге бір бірім беребіз. Мисал үшін әйтік, сіз сатушы дей, әм сіз өзігізнің таварығызны бізге тәғдим етесіз. Шул әйбіріні тәғдим еткенде, біз сізге енді сұраулар беребіз. Міне ол мұндай ма, тігіндей ма, яқшы ма, нашар ма. Әм біз сұраулар берегенде, сізге әйе, йоқ, ақ, қара деп әйтірге ярамай.
2: Ә, бізге ярай ма?
1: Бізге ярай.
2: Бізге ярай.
4: Әйбі ғады.
2: Шу.
1: Аңлашылды ма, Гүлнара?
5: Әйе,
1: әйе. Аңлашылды ма?
2: Әйе, әйе.
1: Жоқсы, жеңмәдігіз.
4: Тема?
2: Гүлнара, есіңізді қалдырығыз. Әйе, йоқ, ақ, қара, мына бұл сөздерін сізге әйтірге ярамай. Бұл сөздерін әйтесіз екен, ұттыра шақсыз.
1: Ләкин бу сүзләрне әйтергә ярамый дигән сүз сөйләшергә ярамый дигәнне аңлатмый.
2: Әйе, сез инде менә авыл ак төстәме дип сорасак, шушы төскә якынрак дип менә шушы форматта әйләнеп, тугланып, тыкрыклар аша күрше урамнан кирип җавап бирергә кирәк булачак. Килештекме? Килештек.
1: Бирәм, димәк, әйдәгез, сез кирпич сатучы. Сез кирпич сатасыз.
2: Ә без сатып алабыз. Без сатып алучылар.
1: Әйе. Һәм сез безгә үзегезнең кирпичегезне тәкъдим итәсез. Сөйләштекме?
5: Мхм.
1: Әйе, башлап җибәрәбез алайса.
6: Әйе, юк димәшкә. Акога димәшкә.
2: Менә шу. Исәнмесез Гөлнара?
5: Исәнсез.
2: Бу кирпич заводымы?
5: Кирпич заводы?
2: Кызыл балчык заводы ишин, дийме? Кызыл балчык дигән завод.
5: Шулайрак инде.
2: Сез кирпич сатасыздыр инде, дийме?
5: Сатабыз.
2: Нинди кирпичләрегез бар?
5: Кызылыгына бар.
2: Агы юк мыны?
5: Кайтмаган әле, заказ бирдек.
2: Кайлардан кайта?
5: Кирпич заводымнан, ерактан.
2: Ерактан кайта. Мин тагын бер кеше алып килгән имел үзем белән. Энекешне иде сине сорап сураларын.
1: Рәхмәт, рәхмәт. Гөлнара, миңа шундый ни, бераз сорот истәгесе бармы анды? Сорот истәгесе.
5: Заказ бирдек.
1: Заказ бирдек. Заказ бирдек, дийме?
2: Сезнең бүтәнесе дә заказ биргәндә заказ биргәнсез дә кемнең кирпичи ахрысы.
1: Хатын, хатын, сырай инде, син дә сыра, ел буе сырап килдең нәрсә, нәрсә,
4: башыма кап. Мен мен кысылам мен инде бу кирпич димәсен.
5: Кызылы күп бит, кызылы күп.
2: Безгә кызыл кирәк, мин безгә ак яки кара кирпич кирәк.
5: Бер атна күтәргә кирәк була.
1: Бер атна да?
5: Бер атна.
1: Бер атна, ага. Ну, бер атна, ни, озаграк шул. Берсәк кенә бу тирәләрдә булмасмы икән?
5: Тырышабыз инде, тырышабыз.
2: Бәлкем, үшкән бұл. Әсінің кирпичләрегіз нәрседен ясала?
5: Ясала?
2: Нәрсте? Әк, бәк, бәк, килерсіз сіз, әліне нәрсе шында, ішті бұлмейсіз не?
1: Әйе дейсіз ме, юқ дейсіз ме, аңламайбыз. Алло! Гүлнара!
4: Ошап болды. Болды. Оқаттық.
1: Гүлнара біздің тілі екенін аңлады. Телефон трубкасын құйырға қорар қылды. Рахмет.
4: Гүлнара соттырырға еді кирпишті тұрдық та.
2: Гүлнараның номері қалған
1: ба? Қалды, қалды. Әфәрін.
2: Гүлнараны жеңу шетеміз. Шын көңілді.
1: Бір-екі сіз айтты да, мені қалса оланды, тіге эфирда яңғыратырлық.
2: Аны білесі ме, сәр қатибі бар еді, алғышмасам, яна шасында. Ол келіп тұр, әй, бір-бір бұлай деп, бұлай деп, йорам. Үйретіп тұр үшті.
1: Мені бейт, мені Гүлнара, Гүлнара таған шалтырат.
2: Шалтырат ама?
1: Әйе. Алло.
2: Гүлнара.
4: Юрий шалтырат аға.
1: Йо, Гүлнара қазір бізден күлірге деп, тіге, біраз мысқыл итірге деп, қазір мен баларын өзілерін қызық етем әлі деп. Яра, Гүлнара қарда ішітәсіздір енді бізіне. Әфәрін, мен дүрсіңін айткенде, тіге, мұны қалі ұзақ тұра алмас деп ойлаған ем.
2: Біздің де әлі не сұраулар әліге, тіге, аның қадар өк түрттіре тұрған, қой ұзы тұрған, кереге бұрып жібере тұрған, той пылдыра тұрған болмады, шыңа көре. Бірінші құймақ, бірінші ұйын, біз әліге айткенімше, тіге, бұразнасына кіріп кіне барамыз.
4: Несеға қорап әйе деп дәшім. Әйе деп дәшім, бүтін сөзім әйе.
1: Ләкен бірінші құймақ түйірілі болу деген әйбір Гүлнараға бір де қағылмады.
2: Әйе, аны үшін көңілінде жеңу білән құптайбыз, жеңу білән тәбірі кетәбіз. Бұләкнің қойша неші келіп алыра керекліген сізге шалтыратып, аңлатып.
1: Бұл әу, мұнда.
2: Гүлнара!
5: Айттым
2: бетінде мен сізге, айттым бетінде. Тоқтағыз, машинада барғанда...
5: Тоқтадық, мұны алда тұтмей тұрған ұрынлар бар.
4: Гүлнара, сатасыз мысың енді бізге кирпичіне? Мені әзірік.
7: Азыр ук.
5: Жок, сатабыз, сатабыз. Мына хабар келди, кайта деп.
7: Мен азыр керек. Мен азыр бериңиз әле. Бере аласызмы?
5: Кызылым.
2: Тегі ғұмыр бойы қызыл жилек сатқан кіші шекілді.
7: Қызыл.
2: Бізді башқа жилек

0: Мен білесім, мені ауыл егіті боларақ, қол білен үшілерге яратқан кіші боларақ, өз қолы білен нейдер тұтып, үш құралы мол, сәнғат дүниесінде, ижат дүниесінде мол, өз қолы білен нейдер тудыра алған кішілерге ғымыр бойы сұқландым, хаманды кішілеріне ғымыр бойы құрмет еттім. Түзушілер, машина ясаушылар, тюнинг білен шығылненушілер, юрт жиғазлары жетіштірушілер, хам башқалар, рәссамнар, дизайнерлар, бүтін үсі де, міне, олар өзлерінің сән іштегі дүнияларын белгілі бір ижат жемеші білен қалыққа тапшыра. Шолық айтқанымша рәсімдер болсын, әйбет, шолық юрт жиғазларын, мебель ясаушылар, шолық іретіп ябыштырушылар, міне іретіп ябыштырушыларға дегенде, келгенде, соңғы орада біздің елімізде, Шахри Қазан гәжетінің ресми сайтынан іздеп таптым әлігі мәғлүметіне, іретіп ябыштырушыларының орташа қызмет хақы неше мінге жеткен деп ойлайсыз? Айда вариантларыңыз.
1: Біз міне бұл хақта әлі көптен төгіл дұрысын айтқанда сөз қозғатып алған едік, һәм бик қызықлы еді. Білмеймін, менің қалса, міне мен білем, ең тігі жоғары төленіле тұрған қызметтердің бірі себетін деймін. Білмеймін, яқынша бір айда 180-200 болсын. Міне мен шоға дедім.
0: 180-200. Сенікі шибіш.
1: Шибіш.
2: 2 қапшық кірпі.
3: 150 дейік.
0: 150. 267 бітін оннан 3000 сомға жеткен ретіп ябыштырушыларының ел бойынша орташа қызмет хақы. Әйе, ләкин бұл үлкеде үшлеушілерінің, хам үшлерге тілек білдірушілерінің саны еш бұғын арасында кемегенден кеме. Бұл кадрлар қытлығы білен де бәйлі деп қабар еті гәжеті бізей ме?
1: Чоқ әлі түлен ойын дей ме?
0: Әйе, шынке қазіргі бұғын ешлері, нәрсеге, алар үйдегіне отырып, телефон ашығына, екі компьютер ашығына нейдір үшлерге, жеңілгіне ақшаларға иеленгендер.
2: Қазір баш білен үшлейлер, көресің, қол білен түгер.
0: Әмін әл бір күнді менде Халал Жифытым білен бұл темаға бір сөз қойырты бұтырттық, қатым бұлайды. Келешекте бір яқын 20 елда, нәқ міне қол білен үшлеуші кішілер,
2: кеме?
0: Йоқ, кеме түгіл. Оларының қызметінің бәйесі
1: көпке
0: орташақ. Көпке орташақ. Шынки қол білен үшлеушілерінің соңына кеме. Ақыл білен үшлеу бұл әйе, анысы дұрыс. Лекен бүтін кіші де дахи болып өте алмай, бүтін кіші де гений болып алмай. Бүтін кішінің де аның қадар оқ жеңілгіне ақыл білен ақша үшлеу мүмкінлігі жоқ. Көп мүгіне курсларға, коучларға, нейдер мастер-классларға жүрселер де, бүтін кіші де нәқ мені ұстаз берген қадар оқ білімні өзләштірсе де, оның қадар оқ болдыра алмайшақ. Шуңа көре, шулық канализация, сантехник үлкәсі, канализация шистарту дейсің мі, сантехник орнаштыру дейсің мі, шулық су кірту, ретіп ябыштыру, қималар, ішіклер, қапқалар, түзушілер, кирпіш салушылар, түбе ябушылар, бетон құйушылар, міне шушы ауыр қызметінің бәйесі елдан ел артқаннан артағына бара. Әлігі үлкеде үшлеуші ұсталарының саны кеме, һәм әлігі үлкеде үшлеушілерінің, үшлерге тілек білдірушілерінің саны кеме. Шуңа қарап, біздің бағаларға келешекте енді нәқ міне, мүшіктіп айтым, қол білен үшлей білмеген бұғын, әйбет, үш құралы тұтып үшлей білмеген бұғын, үшлей алмаған түгел үшлей білмеген бұғын өсіп келгенде, олар енді бітінісі де шалтыратып, тұрба аға, келегіз әлі.
2: Әкімде шалтыратып әйті әбет әлі оланы, олар әне
0: әс. Сусып тұра, келегіз әлі. Хан башқасы, хан башқасы, мұнда кірпіш ярылды, келегіз әлі. Түбе кәкірейді, келегіз әлі. Тәрәзеден жүлдірі, келегіз әлі.
1: Әйтіп құйым әлі шоны оқ, кірпіш дегенден Гүлнар аға мұражағат етесі. Арда қызылығына, алғы қорасы.
0: Қызыл балшық заводының кірпішлері 1-2 атнадан келіп жетті. Заказ берілді. Шахри Қазан газетіне келгенде жамағат 1-ші июльден 11-ші июньге қадар Арзан Бейеден әлігі газетке жазыла аласыз. Тіліміз, милләт жазмышы, қызықты шәхестер, ғибратлы жазмышлар, мәдениет һәм спорт жаңалықтары, пайдалы кеңестер, бұлар барсы да, һәм башқа бик көп түрлі қалған темаларға да жаңалықтар шушы Шахри Қазан газетесінде. Гәжетінде деп айта келе бе, мүшті татарша айтып, гәжетінде деп айт. Хәмін де шулай ресми сайтына да кіріп, таныша аласыз. Міне, соңғарда бетін гәжет тұтып оқуы оқыған кішілер ұшылай кемегеннен кемей бара бет. Міне, интернетқа, компьютерға, планшетқа, телефонға еләрі біттік. Бәті мәгілуметін шымдан үзейбіз.
2: Әтенілерге ғана қойтсам кежейді көрем.
0: Ана өзінің білгілі бір әхәңі бар. Міне шылай жәмәғәт, ретіп ябырыштырушыларының бәйәләрі, қызмет бәйәләрі орта. Шылай, әгер де енді өзегіз зұр көлемдегі ақшалар түләтіп, білгілі бір құрылмалар, жиһазлар ясарға тілемейсіз екен, үйреніңіз. Қол білен ішлерге үйреніңіз, іш құралдары сатып алыңыз. Қорықмаңыз, ең мұхиме башларға. Бір башланған іш әкірінеп-әкірінеп кетіп бара. Мен де мына заманында бір нәрседен іші білмейдім, әкірінеп-әкірінеп үйрендім. Хам Аллаға шүкір, мен бүгін сүйінем. Мен іртіп те ябыштырам, мен кирпішін де сала білем, бетонын да былғата білем, ағашын да.
1: Йоқ, әмінә Айгүлнің жоша әйберлеріні ішлей білуі, бұл енді мұна бұна екі қолап ұшанам, мен емі дұрысыңын айткенде. Чөнки социалист жетелер, сен қарап бармадың маның?
2: Неше қадар
1: ремонт ясағанын мұнда енді...
2: Перфораторлар көтеріп, стеналарыны тишіп.
0: Дивар.
1: Дивар.
2: Бір әнәрсе қойуымын.
1: Қайлен.
2: Оластында қойуым кәмінді.
0: Ертегі қызы кирпіш алып кел. Дүн арадан.
2: Әйе, шоңа көре дұрыс айтасын сен, бүтін әйбіріні шырға үйренірге керек.
0: Қорықмасқа керек.
1: Шулай.
2: Шулай.
1: Шулай. Жәмәғәт, жәмәғәт ұшки, бүгінгі жетіп тұрыр, емі?
0: Қайтық. Мен ауылға қайтым да, ретіп ябырыштыру аппаратын қабызым да, кеше ясай башлаған жайланмамны яса бітірім да, отын кесе башлайым. Анда үй артында бик көп ескі тақталар жиылды. Шуларны тұратлыра керек. Бір өзіме ауыр, шоңа көрем, міне социал жетелерге әлі орнаштырмын нәрсе ясағанымны. Сіз де көрірсіз.
1: Ә, біз білеміз, біз білеміз.
0: Сіз әлі білмейсіз.
1: Не, ну, біз тіге біраз ғана босара білеміз бе?
0: Көз аллауыңыз
1: бар. Көз аллауы бар, аңлайбыз нәрсе екен.
0: Ә, нәрсе екенлігін яқын арада Алла берсе өзімді көрсетірмін. Мен ауылда яшарға яратқан, ауылда іш іштерге яратқан кіші боларақ түрлі лайфхаклар көрсетірге яратам. Бұл менің қанға сіңген. Бәлкі бұл құрылма да, бұл жайланма да сізге пайдаға болар. Өзіңіз де ясап қой ярсыз. Ясап қой алмасаңыз, мен қашалтыратырсыз. Зор бәйәге 267 300 сумға ясап беремін сізге. Сау болашық.
1: Әбри Хабриев.
0: Бай Болат.
1: Әм Айгел Чепеш. Радиосы.

0: Ике күгәршін отыра. Бірсі икіншісінің башын бірнеше тапқыр шоқып алды. Тегісі қауриларын тырпайтты. Тек түзді, дәшмәді. Иридір, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа езілірға ашығығыз. Тикті тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға бола. Аферті түгіл тәлді шекленген тулырақ бұлына сату бөлігінде. Пұшырашқанға қадар.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ. Йорт салучы ойжма. Южный парк Дурд ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомната РФ сайтында.
5: Энергогарант. Именият акционерлы компаниясы. Борлык тур именият хезмәтләре. Милек ипотека сәләмәтлек машина. Борысы да ышанычлы кулларда. Казан. Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО САК Энергогарант. Безнең энергия сезнең күңел тынышлыгы гарантиясы.
6: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауан еді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
9: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби бләкен әшләшу сұрала.
6: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 30 июніне қадар әмелді.
10: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Шығарылыш кешесіннен соң әнесі ұлын қобат кәбістеден табып алды. Татар радиосында реклама.
1: Тішлеріңі қойда ясаттың?
2: Сириуста. Онда бір күнде 4 имплант һәм барлық тішлеріні қоялар.
1: Қойбатқа шықты ма?
2: Хәзір оларда акция. Бүтін тішлеріні қойдырту 280 мың сумлығына шыға. Альберт Камалеев проспекті 26.
1: Ого, біліштім. Әлі істеуіне рентген тікшеріні бұшылай. Хәзір ұббарам.
2: Сириус.
3: Тискері йоғынтысы бұлырға мүмкін табиблен кенгешләш өсіруала.
4: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
5: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
4: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
3: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип белән кеңешләшу сұрала.
7: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
8: Бошыңны рәхәтте суыт! Бары тик пирамидада, 22-ші июльде, жей, юңайыл білен ұшыраша!
7: Салют, бенгаль ұлтлары һәм татар эстрадысы бір сәхнеде!
8: Тейм ТВ түп юңайыл концертін түшіре! Бұл кешіне яратқан артистларың білен бірге өткер!
7: 22-ші июль, 18 сағат 30 минутта пирамида көңіл ашу өзегінде! Билетлар кассир.ру сайтында! Яңа йылны бірінші болып қаршыла!
9: ООО кассир.ру, национальный билетный оператор, Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-ші йыр, ОГН 118-784-718-9584, Ешіклеу 6+.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иған әшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кебеті. Ипанигма Тулинайым.
1: Идәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәке сен дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпетлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, бізнің кебітті ята. Ипанигма Тулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Булат Нигматуллин, Салауат Күпірі, Ләйсән Биктимерова күйі, Митхат Хабибуллин сөзләре.

0: Шәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім? Мин. Дәртлі жырлар қойарға кім?
1: Мин.
0: Бүлекләр ойнатырға кім?
2: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
5: Мин Байбулат.
1: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Шәйге ұян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Шәйге ұян татар. 12+.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Нитка Вэр. Сегіз ел бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, хәм кісеге суқ мүлтірған кейім жетіштіра. 50 мүнген ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән Нитка сызық Вэр нұпта. Рус айтында қозындағы франткам икселдегі кебітлерді тоншаласыз.
3: 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак-карак кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-ші Азин урамы 7-ші ырт.
1: Әлеге бәя Тенет Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турак мәгілінен Экспокар аталанында.
4: Күрші, Тимірпеч компаниясында яңалық, ешіттің мі?
5: Менде тағын.
4: Мишлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстәуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Тимірпеч. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Хотлайн.
7: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
8: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
1: Түзуші ООО ЗА Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелді.
9: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

әлі ғана қызық. 2001 жылда Россия футбол жиылма командасы сойлап олу ұйынларын ұзып, дүния чемпионатына шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы селі башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: үлкенірек балалар үшін қаралған.
1: Татар радиосы.
2: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шулың айдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы. Татар радиосында көндезге 11.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 2 июнь көнне Қазанда язушан болатлы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Тілне 12-13, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күн батыштан толғын жел. Дүниедегі ең зор азық-түлік товарлары базары Мехикода орнашқан.
5: Хова торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде үзәге. Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Sport сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Булат Нигматуллин. Сайра син тынмағына. Марсель Иванов ие.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

Сәлем! Татар радиосында хава торышы. 3 июнь көнне Қазанда аз болотлы. Тілне 11-12, күндіз 21 градусқа қадар жылы. Түнектен толғын жел. Кірімге ең зор салымны Норвегияда төлейлер.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипенег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Булат Ниғматуллин. Мәңге қаласы килә. Айдар Әғләмов.

0: 2015.
1: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ма?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дәвам етеді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үйір.
4: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.

Санолы мизгелерден күндізгі хатлайн тапшыру башлана, дослар. Шыңа көре қытлаулар, сәлемнері борсыда қобыл етілем. 8-91-72-308 номері бойынша. 8-91-72-308.

0: Пассивнұқта.ру сайтында яңа елны бірінші болып қаршыла.
1: ООО Пассивнұқта.ру национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильинші йорт. ОГН 118-784-718-9-84. Ешеклеу 6 плюс.
0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
2: Кайбер цемент кайф кебек. Бүгін бар, ертегі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Бош қолабызда бір, бізнің білен хатлайынға кір.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы топшыруының иғанешісі «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».
4: 3-ші июнь күні Қозанда оз болытлы. Тіліне 11-12, күндіз 21 градусқа қадар жылы. Түньяктан толғын жел. Кірімге ең зор салымны Норвегияда төлейлер.
2: Хауа тұрышы топшыруының иғанешісі «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».

сәғатыбыз бір тулып кетті, демек Татар радиосында күндізгі хатлайн тапшыру старт алды. Хайырлы күндер барыгызга да, микрофон алдында сіздің хабарларыгызны оқырға әзірмін мен Гүлина Менжәлеева. Енді біздің хабарлары келіп бара, бұл құтлаулар енді көбірек, һәм мен аларны көруіме шексіз шатмын. Бұл хабарларды нешік юлларға соң, мұның үшін ашабыз Макс қызметін 891-72-300-800 номерін жиябыз, қамда енді анда өзіңіздің құтлауларыңызны, матур сөздеріңізні юллайсыз, қамда енді біздің толқындардан өзіңіздің есіміңізні іштесіңіз ғана қала. 891-72-300-800. Әмен енді келген құтлауларға көшем, қайырлы күн Татар радиосы. Бүгін мүслімде яшаушы яқын туғанымыз Галиуллин Фирдусның ғұмыр бейрамы туған күні. Фирдус, сеңа бәхет, шатлық, ұзын ғұмыр һәм ғайла бәхеті тілейбіз. Сең ізгі тілекләр белән Сорманнан ике туған Фәриде апаң ғайласы дейілген әлігі матыр-матыр құтлауда. Дәвам итеп, хайырлы күн Татар радиосы. Бүгін 2 июнь күні Бектау районы Мүлме ауылында яшаушы біздің үшін бик тә қадірлі болған кішібіз, әнеебіз Хафизова Миләуше Халил қызының юбилейі туған күні. Аңа 55 яш. Қадірлі әнеебіз, сені ұлы бейрәмің 55 яшлік юбилейің білән құтлап, ең ізгі яқты матур тілеклерімізіне юллыйбыз. Құяштай ұзын ғымыр, құрыштай нықлы сәлеметлік, шымыр чешегідей оқ бәқітлер юлдаш болсын сіңа. Алдағы күнлеріңді жан танышлығы білән, қайғы қасірет көрмейшен, Аллах тағала берген ғымырны, әтейбіз пояз білән бірге, пар қанатлар болып тегізлікте шатлық сенішлерге көміліп, балаларығызның һәм анықларығызның хүрмет иқтирамын тұйып, игіліклерін көріп, бәқітлі ұзын ғымыр кешіруігізіне тілейбіз. Біз сізіне бік яратабыз. Ең езгі тілеклер білән тұрмыш іптәші Фаяз, қызлары Сирине, Рузине, кеулері Радик, Рафиль, анықлары Ралина, Азалия дейілген. Шушы матур тілеклерге барлық яқын туғанары һәм дә құда құдағайлары да қушыла дейілген әлігі матур-матур құтлауда. 891-72-300-800 біздің номер дұслары, хатлайнымыз башланды, һәм әлігі сәғат дауымында біз сізден құтлауларына Макс қызметіне қабыл етәбіз. 891-72-300-800.

Хәзер, дуслар, хатлайны бізнің жырлы қытлау білен дәуам етебіз, хәм микрофон алдына шақырабыз. Хайруллин Фирдус Абдулла улын. Яшел Өзен районы, Олы Яке ауылында яшәүче қадірлі тұрмыш иптәшім. Әти біз Хайруллин Фирдус Абдулла улына 79 еш тула. Қадірлі біз, ғымырыңның шынды істәлікілі күні білен шын көңілден тәбірек етәбіз. Құдай тәғәлі саулығыңны, ғымырыңны, бәхтіңні үйіп берсін. Бізні қыр шақшылай қуандырып, әр күнге сүйініп, біз бауаларыңның игілігін көріп, әне біз мүслиме білен қойғы көрмей еш әді еш әті. Еш әләті езге қадар. Шот күңілі болып ғымер ет. Жерге қияш нешік керек болса, сен де бізге шулай керек бет. Ең езгітләклер білен, оларың Фәнис, Феликс, Фәнус, келіннәрің Эльвиран, Гүлісем, Гүлнара, онықларың Динар, Азалия, Рүзел, Сөмбіл, Ясмине, әм Данияр, әм жираттағы жер сіздің құрметке яңғырый. Туған күнігіз құтлы болсын.

0: хатлайны бізден дәуім етебіз, хәм бізнің ширатта хабер, сәлем татар радиосы, сізге Кукмарадан бик зур сәлемнер. Бүгін бізнің хызметташы біз Руфия апа туған күнін білгілеп өте. Руфия апа, сені туған күнің білен құтлап, ең езге яқты матур тілекләрі бізні юллыйбыз. Туар таңнарың тыныш, саулығың нықлы, ғымірің бәхітлі болсын. Ауырмай, қайғы қасірет көрмей, ұзын ғымір етуіңні. Бауларыңның, анықларыңның игілігін көріп, ешерге ясын сеңа. Бауларың рәхмәт шулай яқын иткәнең өчен. Сине яратып, Кукмараның Айзан кибете коллективы исеменнән инҗе юллый әлеге хәбәрләрне. Хәерле көн татар радиосы, центрда эштә утыручы Зөлфиягә кайнар сәлам. Рамистан сезгә чык дигән безнең тыңлаучыбыз. Хәерле көннәр татар радиосы, Имән Кискә улында яшәүче әтиебез Хәбибулла Халиулла улының бүген туган көне. Әтиебез, сине чын күңелдән котлыйбыз, саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Әни белән тигезлектә тагын бик күп еллар безне сөендереп, матур гына яшәргә язсын. Балаларың, оныкларың һәм туганнарың юллый әлеге матур-матур котлауны. 891-72-308 безнең номер дуслар, котлаулар, сәламнәр барсы да Максқа кабул ителә. 891-72-308.
1: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Абан күле түбіндәге алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында урнашкан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырақ мәгълүмәт Казандағы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашлыкта донлыклары сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.

Чираттағы хабар келген біздің Рамазан есімлі тыңлаушыбыздан сәлем әтейім Илфатқа қайырлы юллар деген біздің тыңлаушыбыз. Қайырлы күнер сәлемім сізге хам Рамилім әмі сені бек яратам деген біздің Илсине есімлі тыңлаушыбыз. Сәлем Татар радиосы бүгін менім әнімнің Шайхыддинова Фәузия Ғабдрахман қызының туған күні. Сау сәлемет болырға тілеймін. Ұзын ғымыр сеңа әнием деген қызың Гүзелден әлігі қабе. Хайырлы күндер сізге Татар радиосы һәм аның хезмәткәрләре. Мин үземнең кайнар сәламнәремне Югары Ислан районында, Йылдыз авылында туып үскән апаларым Талия апага, Суфия апага һәм кичкенә сиңлем Гөлсемгә юллыйсым килә. Сәламәт булыгыз, бәхетле, шатлыкта яшәргә язсын сезгә. Кунакка көтәм, кайтыгыз, сезне якын итеп Фәридә язган әлеге матур-матур хәбәрен. 891-72-308 безнең номер, дуслар, котлаулар, сәламнәр барсы да кабул ителә. 891-72-308.

0: Әлі мен сіздің білен дұсылар ойнап аларға болдым. Бойылы сұрау әзірледім, дүрсіреген мәқәл. Мен аны еш құланам. Бұл ойынны қамдайынды. Бұл мәқәліне бір сөз түшіп қалған болам. Сіз бұл сізіне язып жіберірге тиеш боласыз. Сәміні Максқа 891-72-308 номеріне. Қамдайынды айтек зәлі. Бүгін 2-ші июникен 2-ші болып дұрыс жауап еулаушыға біз бүлек етешек біз Кореев театрына 2 күшілік шақыру билеттары. Хәм реклам шартларында айтып өтейм әлі. 4-ші июнь күні 18:30-да Кореев театрында «Тынлық» деген шеп спектакль көрсетіле. Шоға күрейінді рахатленіп борығыз. Ершіклеуі 16+. Шеп спектакль бойынды біздің композиторыбыз Салих Сайдашевқа бағышланған спектакль. Шеп кәне әсер деп айтасым келе. Әмді енді әдек зәлі қабатлайым номер 891-72-308. Мәқәл шундай. Иқтибар. Кәбістені соқларға кімге тапшырмайлар? Кімге сіз орында? Мұнда енді бір сөз боларға тиеш. Кәбістені соқларға кімге тапшырмайлар? 891-72-308. Біздің номер жауапларыңызды күтіп қалам.
1: Зур милке болған кішілеріні полиция е соқлай, е ізлей. Татар радиосында реклама.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Татар радиосы һәм Қазан Мол тәқдим итә.

ойынабыздың нәтижесін әйтер де уақыты келіп жетті достар. Енді тез арада ғана мында 40-қа яқын жауап келді. Хәм енді біздің екінші болып дұрыс сыйлаушы тыңлаушы бізге бөлек етебіз дедік. Тариф театрына 2 кішілік шақыру билетларын хәм енді біздің жетіз болып екінші болып жауапны қайтарды Илнур есімлі тыңлаушы біз. Міне бит. Әфәрин Илнур, енді біз сізді құтлаймыз. Қатлыйбыз, қандай енді. Билетларыны Илнурға юлладық. Қарап тұрам, мұнда Илнур біздің неше топқыр қатнашқан екен дейді енді ол хатлайнларда. Қандай енді, мұған қадар бәхіт елмаймаған ақырысы Илнурға үшін кей біз аңа алай жауап қайтармаған біз. Міне бет енді, декабрдан берлі яза башлаған ол біздің Макс қызметіне, мұған қадар енді ол башқа қызметке язғандар деп ойлайм мен. Әміне бүгін бәхіт нәқ міне Илнурға елмайды. Әфәрин Илнур, біз сізді құтлайбыз, қамда енді қатнашушыларға да гіл қатнашығыз, қайшанда болса сізге де бәхіт елмайыр, қам сіз жеңуші боларсыз біздің хатлайнымызда. Хатлайнымыз дәуам етем, 891-72-308 біздің номер, құтлаулар, сәлемдер барсыда қабыл етілі, енді сағат 2-ға қадар. Әлігі әйдегіз дәуам етеміз, қамшыратта біздің Гүлназ Сираева жыра.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елның 30-нші июніне қадар ғамелді.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 3 июнь көнне Қазанда аз болатлы. Тілне 11-12, күндіз 21 градусқа қадар жылы. Түньяқтан талғын жел. Кірімге ең зор салымнар Норвегияда төлейлер.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids, спорт сәуде өзәге, Ипа Нигматуллин АМ.
2: Әти, мен қайан барлыққа кеттім?
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19, спорт сәуде өзәге.
4: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
0: Булат Нигматуллин. Миләушәләр үскән аланда. Радик Гатауллин күйе, Марс Хафизов сүзләре.

Әлі ғына кібік. 2001 жылда 11 жылға созылған түзіклендіру ішлерінен соң Пиза монарасы ашыла. Шолуқ жылының 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына кібік. Татар радиосына 25 жаш.

0: Йыллар узган сайын подъезд түбіндегі әбиләрінің хақлы болғанларына шанам. Татар радиосында реклама.
1: Тоқта! Бигтада іш ізейсіз бі? Бигстом ішке шақыра. Тіш табиплары, орта хам кеші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Көрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Тимір Пеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Зәуық, тәмлі ризық, Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризық, хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
5: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
6: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
5: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, саф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
7: Үкшәлі туфли кей болмаймы? Кешкі ая қарай, қан тамырлар бұртып шығамы? Шәрипов клиниксына мұрашағат етігіз. Қан тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәлі дауалау. Қазан Линскай орамы 10, доктор Шәрипов клиниксы.
8: Тескәрі ғынтысы болырға мүмкен, табип білән кеңәшләшу сұрала.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
10: Яқшы кәйе, Татар радиосында.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Жайгы уян татар тапшыруының иганашысы Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мен?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Күз көрімін йоқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 26 жылының 30 июніне қада дауамеді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
4: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби блекин әшләші сұрала.
5: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
6: Бошыңны рәхәтте суыт! Бара тик пирамидада 22-ші июльде жей юңайыл білен ұшыраша!
5: Салют, бенгаль ұтлары әм татар эстрадысы бір сәхнеде!
6: Тейн ТВ түп юңайыл концертін түшіре! Бұл кешіне яратқан артистларың білен бірге өткер!
5: 22-ші июль, 18 сағат 30 минутта пирамида көңіл ашу өзегінде! Билетлар кассир.ру сайтында! Яңа елны бірінші болып қаршыла!
4: ООО кассир.ру, национальный билетный оператор, Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-ші ер, ОГН 118-784-718-9584, Ешеклеу 6+.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сөздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпеттер де бек көп. Кел де, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, үш шағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі
3: Булат Нигматуллин, Зәңгәр күзләр, Рөстәм Асадуллин күйе, Рөстәм Асадуллин сүзләре.

Ютәл бұршыған кішілер табипқа баруны түгел, әкересінші кинотеатр һәм театрға йөріні қолайрақ көрі ақыры. Татар радиосында реклама.

Әләне шыққаны өткен ғымыр, дүрләп янған еллар күл болыған. Бір күрілті өткен ташқын болып, ұшақ

0: Алло, әне, әйсенме?
1: Олым, әйсенме? Неше қалларың?
0: Рахмет, әне, яқшы.
1: Олым, ауылға қайту турында ойламадың мәлі? Анда сені ауылдаштар, дұшлар, туғандарың бетінісі сағынып кетелі.
0: Ойлы мен де, әне. Мен де сағындым. Мен де.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндізгі 4.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 3 июнь көнне Қазанда аз болатлы, тілі 11-12, күндіз 21 градусқа қадар жылы, түньяқтан талғын жел. Кірімге ең зор салымнар Норвегияда төлейлер.

0: нишиктер бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметни тез табарга тилисин ме? Шешилиш бар. Арск кошумтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересин, Арск деп язасын, хэм кошумтаны телефоныңа орнаштырасын. Бірнеше минутта профиль ясыйсын, хэм уз бизнесыңны устрасын. Арск, барысы да бір орында. Хазыр кошыл.
3: Яшик дайвап малды біз.
4: Бірінші Азин Урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокар автосалонында яңа тені Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарак кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа тені Т4L автомобилі. Бірінші Азин Урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтебіз. Бірінші Азин Урамы 7-ші ұрт.
3: Әрекет аясында Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турақ мағ

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О, Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тота радиосы.

0: Қошлана кешкі сағат 8-де.
1: Қозан Мол, терраса, кіру ерекле. Ешеклеуі 12+.
2: Hotline.
3: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қозандағы телефон 216-69-69.

0: тақтығында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
1: Сізуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясын ашлықта тұмдықтары сайтында. Акция 2026 жылының 30 июніне қадар ғамелді.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпетлер де бик көп. Кел дә, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі
3: Булат Нигматуллин. Мәхәббәт дәвалары. Гүзәл

Бүлігіні кізік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илюзә Касымова бірінші туған күнін белгілеп өте. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіні кізік. Татар радиосына 25 яш.

Сәлем, Татар радиосында хава торышы. 3-нче июнь көнне Казанда аз болытлы, тілне 11-12, көндіз 21 градусқа қадар жылы, түньяктан талғын жел. Кремге иң зур салымны Норвегияда төлейләр.

Қайырлы кешлер, есендер біз сізге оратқан радио тыңлаушыларымыз. Эх, достар, бірінші тапқыр ішке сынға қолып келдім. 3 минутқа сынға қолдым. Мен енді ғадеттегіден тыш ертерек деп ішке шықтым. Шаба-шаба келем, мен айтам қазір ертерек те келем, әлі ішлерім де бар деп. Шундай рахатланып шыққан едім. Бүтін жерде бүкі. Міне қазір келіп отырдым да, интернет шығанағымызды ашып қарасам, 10 балық тұтқырлықтар деп хабар етеді екен бізге Яндекс бүкілер порталы. Шыннан да, міне мында картамызға көз салсаң, бүтін жерде жол транспорт қалекеттері қызғанышқа қарсы, бүтін жерде жіті қызыл түсте. Мен әлі бұлай тез келіп жетуім шоқ қатқыш. Шыннан да мен енді дәрвишлер веселесі яғынан келем әлі қоянында. Шуңа көре достар, сақ ихтибарлы ерігіз еуларда. Шыннан да бұяңғыр яуып кеткеннен сын көп жерде өтіп болмай су бек қаты көп. Шуңа көре енді мені де кешірірсіз, ғафу етерсіз. Нәшәлік абыларым әрлемес деп ұшанып қалам. Мен шыннан да бейірте шықтым бүгін. Тек шулай да мені біраз ғана сынға қалдым. Бен ғафу өтінем. Енді сізде достар, іштен үйге қайтып барасыз. Сіздер, енді сізге де төзімділік, сабырлық қана деп айтасым келе, сақ ықтибарлы болыңыз. Шулай да кайфларыңды түшірмейше, яқшы кайф толқынында матур жырлар тыңдап қайтыңыз әлі достар. Алсу Фазлыева, төзе-төзе.

0: Бүген егімә ол менім бірінші түгел екенін айттым. Татар радиосында реклама.
1: Сириусқа барған едім тішлеріне яза тұрға. Йылмайуымны яңартып қарша матыр болырға.
2: Сириус стоматологиясында немес имплантлары орнаштыру 22 мін сумнан.
3: Немесское качество, там ғымырлы гарантия.
2: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
4: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін тобі білән кеңешлешігіз.
5: Ривьера пляжы, Қызу шәхәр үзәгіндегі ял ұтырауығыз. Салқынша бассейнларда күйініп, рәхәтләніп, ял итігіз. Күләгәлі шатырларда күш туплап, суда орнашқан барлардағы ішімліклер белән жәйнің тәмін тұйығыз. Курорт рухындағы ялны өзіңізге бүгін үк бүләк итігіз.
6: Ооо, Аквапарк су бар. Украин 112-769-00-552-51. Яшіклеуі юк.
7: Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре, миллек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшит Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
8: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлы үшін көзіне шатландыра, һәм кісеге суқ мұйтырған кейім жетіштірі. 50 мүнден артық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық ВР нұтты. Рус айтында қозындағы франткам ексілдегі кебітлерді тонышаласыз.
9: Доктор Шарипов клиникасы аяқ қол тамырлары ауруларын дәвалау һәм бүтін түр аурулардан құтылу үшін махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәжірибелі табиблар сізні күтә. Қазан, Линская урамы 10.
10: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін, табиб белән кеңесләшу сұрала.

Дуслар, сізге реклама шартларында бек қызықлығына мағлумат айтып өтесім келе. Комсомольская правда Казань үш ешке қадергілі болаларыны хәм оларының әтті әнелерін мүкәлләп егіру бойынша ярышларға шақыра. Мұның үшін енді сізге не бары олдан түркелерге керек 528-20-30 телефоны бойынша есе енді қазан.кп сайтында ешеклеуі 0+. Телефон номерін тағын бір қатқабатлап өтейм әлі сізге, дуслар. 528-20-30. Комсомольская правда Казань. Мені шондай қызықлығына ярышлар мүкәлләп егіру бойынша. Мені кімнер енді бәлкі әзірленелердір. Кімнер қызықсынадыр мені. Әлігі ярышлар сізіні бешен, дослар. Хәм шулай оқ, есігізге түшіріп өтесім келе, келесі сағат біздің хатлайын уақыты шуңа көремен сізіні, сізден хабарларығызны, қытыларығызны, сәлемлерігізні енді қобыл ите башлайым. Барлық біздің хабарлар ұшымталарына сізінің үшін үшілей 891-72-308.

0: кеше фикірлерімні бір орынға топларға тырыштым. Бір фикір де ол орынға келмеді. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесті матурлак. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа язылырға ашығығыз. Тик тест-та. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картасында табырға бола. Аферту түгілдәлді шекленген тулырақ мұзымен сату бүлігінде. Пышырашқанға қадар.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Матурым, юбилейный койда уткарабыз?
7: Табиғат кышағында урнашкан ресторанда?
6: Топтым! Козан шитиндегі Нарахати ял базасы банкетлар уткарайкен. Узе идел буйында, янешеде урман, соф, хава. Бейрамегізіне рахат итіп уткарегіз. Сайт на defizrahatya.rf.
8: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
9: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкешу сұрала.
1: 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта урнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобилі 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта урнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбіз. 1-ші Азин урамы 7-ші ырт.
5: Әрекеде яңа Тенет Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін толық мәлімет Экспокар
10: Ох, oh, қызу! Плюс 30-ны көрсете!
11: Бошыңны рәхәтте суыт! Бары тек пирамидада 22 июльде жей Юнлайл білен ұшыраша!
12: Салют, Бенгаль ұтлары һәм татар эстрадысы бір сәхнеде!
11: Тейм ТВ түп Юнлайл концертын түшіре!

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Яратқан қазаныбызда кешкі жиді, хатлайныбызны башлар вағыт жетті.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».
4: 3-ші июнь күні Қозанда оз болытлы. Тіліне 11-12, күндіз 21 градусқа қадар жылы. Түньяктан толғын жел. Кірімге ең зор салымны Норвегияда төлейлер.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».

Міне, кешкі хотлайнға да уақыт келіп жетті, достылар. Сізден әкірне, біз әзілеп көріне башылады хотлар, хабарлар. Әкімдер бізге әлігіне келіп қушылды. Қарбаршығызға да қайырлы кешілер. Менде міне біздің хотлайн уақыты шоңы көрі сізден хабарларығызды күтіп қалам. Біздің енді номеріміз көплеріңіз білесіздер, тек бәлкі білмеушілер де бардыр шоңы көрі. Есіңізге түшірем 898-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-72-308-
социаль желілеріңізді қорап барасыз ма? ВКонтакте-де группаларда бар ма? Отырасыз ма? Міне, біз сіздің үшін қызықты-қызықты видеолар түсіреміз. Әлі міне қазірде бір қызықты видео түсірдік. Сіз бізді қорап барасыз ма? Шоның білен де бөлішіңіз әлі. Язығыз әлі. Ұшымыз сізге біздің контент. Ұшымыз сізге біздің яңалықларымыз. Әйдегі шолар тұрында да язышып алайық әлі сіздің білен әзгіне. Күтем сізден хабарлар 89172 300 800. Қазір сөз Нияз Хаматшинға.

Әлеге жыр бүгін өзінің туған күнін белгіләп өтуші Идиятуллин Нияз үшін яңғыр. Еңізгі тілекләр білән тұрмыш іптешігіз алсу әтігіз, Минхәт хәм сіңілләрігіз Минзиле білән Гүзел. Біз де Татар радиосы сіз үшін көңілден тәбірі етебіз. Туған күнлерігіз құтлы хәм мүбәрәк болсын.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Hotline!
2: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30-ші июніне қадар ғамелді.
5: Дуслар, сіздің келген хабарларына едегізілі ұқыр. Темірбаева Динара білен Амалькаға зұр, елқынды қойнар сәлем, деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Келесі хабар, қайрлы кешілер Рамиле, сәлем татар радиосы, бүкілер кешіп, сулар еріп, қойтып жеттік нехайат еге, ятып, еқлысығына қолды енді, деп язып жіберген Зейнеп есімлі радио тыңлаушыбыз. Бүгінгі бүкілер бүтінісінің шулай үреклеріне өткендір, деп ойлайм. Сізді күнә-күнә түгіл, мені күнә дә өтті, шүнкі өзім дә бүгін шаптырдым, жүгірдім шушы бүкілерден. Хәм мен мұнда язып жіберген сұрағандар едім сағат башында. Сіз біздің қарайсыз мы видеоларыны, қызығымыз сізге деп сәлем, Рамиле, бик яратып қарайбыз сіздің видеоларыны, хәрбірсі нә күлеміз рәхәтләніп, деп язып жіберген біздің осы есімлі радио тыңлаушыбыз. Бик зур рәхмет, хәрдайым шулай мұна сіздің үшін біз тырышабыз. Әсіз мұна шуларыны қорап бізге Юрәкләр куеп безгә шәп куеп, шагыныгызны, шамагызны белдерткәч, безгә инде рәхәт һәм күңелле тагын-тагын шундый матур видеолар эшләргә, эшләребезне күрсәтергә. Дуслар, алга таба атлыйбыз. Сездән хәбәрләрегезне көтәм. 89172 308 89172 308.
6: Укучы көндәлегендә укытучы калдырган язма. Бүген улыгыз тәнәфестә тагын сугышты. Мин аңа ставка куйдым һәм 500 сум уттым. Рәхмәт сезгә.
7: Татар радиосында реклама.
8: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Бұлар барысы да Шәхри Қозан Язмыш гәҗитендә. Язылырға ашыгыгыз. 16+.
10: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
11: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
12: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
11: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
12: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
4: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект 50-нче йорт. ОГН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Қойнар сәлем Уфадан. Сізге елқынлы қойнар сәлем. Ор мұйғына үшлегіз. Мен сізді гіл тыңлыйым. Бик яқшы алып барасыз деп язған бізге. Кім екен есімі көрінбей қызғанышқа қаршы радио тыңлаушымызның телефон номер есімі. Сізге де бек зұр елқынлы қойнар сәлем Уфа яқларына. Міне біздің тыңлайсыз екен. Хайырлы кеш Татар радиосы. Қызыбыз Камиляны 6 яш толған күні білән құтлайбыз. Сау сәлемет болып өсуін тілеп қалабыз. Әти әнең. Біз де енді бәлекеш Камиляны үшін көңілден туған күні білен тәбірі кетеміз. Сау сәлемет болып, әтиянесін сүйіндіріп үссін әлігі бала. Тағым бір хабар, қайырлы кеш Татар радиосы. Қойнар сәлемім сүйген ярым ландышыма. Сағындым сені ертеге келіп жетем яныңа. Сен менім жаным деп язып жіберген Рифат есімлі радио тыңлаушы осы. Енді ландыш ярату сөзлерін, сәлем сөзлерін ешіткендір деп ұшанып қаламыз. Сіздер біздің хатлайнымыз олға таба отлай. Нәқ мұна енді ұртасын ұзып барабыз. Язығыз хабарларығызны күтем 891-72-308-891-72-308-800.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 3 июнь көнне Қазанда аз болытлы, тілі 11-12, күндіз 21 градусқа қадар жылы, түнеқтан талғын жел. Кірімге ең зор салымнар Норвегияда төлейлер.

игілігіне кізік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Зүлфәт Зиноров бірінші тапқыр қызлар қолын тұтып қарай. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Бұйдақ үйләнген ирдән шунысы білән айырыла. Бұйдақның ұйық башлары тишілмей, ә сына. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизмәтне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесыңны үстіресің. Арск. Барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл. Яшықтай болды біз.
2: Книтка Вэр. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісеге суқ мейтырған кейім жетіштірі. 50 мүнген ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық Вэр нұтты. Рус айтында, қозындағы франткам, икселдегі кебітлерді тоншаласыз.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Тукта! Бик тада эш изисезме? Бик Стом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
4: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАПТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашынып та зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30-ші июніне қадар ғамілді.

0: көз алдыңызға кетіреңіз. Қазіргі заманда кішілер бары тек білгендерін ғана сөйлесе, дүнияда нендей тынлық болар еді?
1: Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сізнің смартфондарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қосымшасын орнаштыр. Бізді онлайн тыңла. Соңғы жаңалықтардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы ілімтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға, ортақ бәхіт

0: қонаққа тазарып қайтқан ұнық әбіні қиын хәлде қалдырды. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.